Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug mubangtang sa kalaay. Ug mga kabingaw. Kalaad Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

Niyara kun sapit. Niyara kun sa dapit nga akong gikamingawan. Ang dapit din gitawag nila og langob. Langob nga mangiub. Karon makatilaw na sa kog himaya.

0: Nga ano ka? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw rang usa. Wa ka kamalis yung is imong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka paragis bila-bila herbal capsule, naayodayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervyos o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay! Nga sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta!

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 14, niining bulan sa Hulyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag Lunes hantod sa Domingo o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag
1: sa Bill FM Pagadian.
0: Madungog ako kadalas 4 sa buntag Lunes hantod sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo o sa DYAA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag Lunes hantod sa Domingo sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon adto sa kita sa akong awit nga den giuluhan, Mugna Mo Dios.

0: Mugna mo o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 27, hantod na sa Versikulo 31, giingon din eh. Apan sultihan ko kamo nga namati ka nako. Higugmaan ninyo ang inyong makaaway ug buhata ang maayo alang ni atong nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kun may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas, ug kun adunay muagaw sa inyong kamisa dintro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo ug kun may mukuha sa inyong butang ayaw na kinigbawi, buhata ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Mao kini nga ato mensahe kun balanong pulong nining takna o kini giuluhan gugma alang sa makaway. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon, amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan nining among pulong aron sa kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoong Dios, dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og akong giampo Dios nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga nahimong kabahin ini nga mambulhaton nga malipayon nga naghatod si kapulo og manghalad. Panalangini og ampingi ang ilang kinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangini usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanakog alang nini nga mambulhaton. Panalangini o Dios ang masibyanan sa radyo nga akong giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangini ang among YouTube channel o ang among website. Panalangini usab ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan diin nga dapit. Amahan pasayloa kami sa among makasalanan o ayuha katong adunay masakit o mga balatian. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Hesukristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makaisunan kinigiuluhan gugma alang sa mga kaaway. Mga isoon sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, dunay gyutay mga tao nga mahimo natong kaaway. Usahay kita ang mga away, usahay pod kita ang awayon. Og kining kinaiya sa pag-away-away mga isoon, kinaiya kini sa gagmay nga mga bata. Og diha sa kinabuhi nga Kristohanon, diya sa kinabuhi sa pag-alagad nato sa Ginoo, gikinanglan nga wad-una ang maong pag-away-away kay kana dili giya sa Dios kundili paagi kana sayawa aron nga ikaw ako mahilayo diha sa Ginoo kay si bisan kinsa katong mulapas sa kabubuton sa Ginoo mahilayo man kana sa presensya sa atong labaw nga makagagahom. Na mga isoon, gusto sa Ginoo nga kita nga mga tao mga Kristohanon, gusto niya nga dili ta mga palaway. Nga ni gusto sa Ginoo nga kun kita dunay kaaway, atong higugmaon ang atong kaaway. Lahi sa mga tao nga wala sa Ginoo, kay kun dunay sila'y kaaway, ilamang yung dumtan ang ilang kaaway. Apan sa mga taong Kristohanon, gitudlo sa Ginoo nga kinanglan kun dunay tay kaaway, ato nga higugmaon. Matod pa din sa Versikulo 27, apan sultihan ko kamo nga namati kanako, higugmaan ninyo ang inyong makaaway ug buhata ang maayo ni atong nagdumot kaninyo. Mga igsoon giklaro sa pagtudlo ni Ginoong Hesus sa Lucas 6:27 nga kinanglan ato gyung higugmaon ang atong kaaway. Sa ato pa kung duna kay gugma sa imong kaaway, di na ka magdumot niya og imo na siyang pasayloon og di na nimo hunahunaon pa nga siya nakasala diha kanimo. Mga isoon, sige kingon ko na ganiha
1: dunay kaaway ang tao, kaya usahay siya'y mangaway pagpanguna, uka siya mo'y awayon. Ug walay usa ka tao mga igsoon nga, wala makahimo nining itawag pagpanguna, pag-away. Doon na magyumanguna diha. Ug bisan pag-unsa katarong sa tao, doon ay yung panahon nga siya, mo'y manguna sa pagpangaway. Nga naman, tuon kay kita tao lamang ug atubangan sa Dios kitang tanan mga makasasala. Tingali sa unang panahon, ikaw mo'y giunhan. Apan sa ikaduang higayon, ikaw na po'y nanguna sa pagpangaway. Di manggutan ang panahon nga, ikaw nagihilabtan, sige. Doon na po'y panahon nga, makapanghilabot ka. Usahay di nato na mabantayan, pero kung atong ayuhon sa mong paghuna-huna, makaingon ka nga, oy, nakapanguna manday ko. Ang ako day sulti, sakit manday ka to alang niya. Mauday ka na nga, nagkaaway mi. Ugun sa imong buhato ni ana, sa diyang imong maamgo, nga ikaw mo'y nanguna, mangayo kagpasailo. Aron nga di na mo mahimong kaaway, kundili mabalik na ang maayong relasyon, isip managhigala, managsuon, o kaha ginikanan ngadto sa mga anak, o anak ngadto sa mga ginikanan. Kinahanglan nga mahiuli o mahibalik ang maayong relasyon, o ang paagi ra diha mga igsoon, mao nga atong batunan ang sugo sa Ginoo, nga higugmaon ang atong kaway. Mga igsoon, gitudlo kini ni Ginoo Jesu Kristo, aron nga makabaton o kalinaw ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili siya gustong mahasol ang atong kinabuhi, masamok ang atong kinabuhi, tungod kay duna tay mga kaway. Gusto niya nga mahibalik ang maayong relasyon tali sa iyang nahimong kaaway. Nga mahimo na nga suod nga managhigala o duna na'y Dios nun nga gugma nga magahari sa tagsa-tagsa kamakasing-kasing. Mga kaisuunan, sa panahon nga kita dunay pagdumot o dunay kasuko nga ato nga gitaguan sa ato nga mga kasing-kasing, murag dili magkadimao ang ato mabulhaton. Murabag di tatabangan si Ginoo, walay giya ang atong kinabuhi, dili ta magkadimao basta kay dunay kasuko. Pero kung makapasailo na ka, mauli na ang inyong relasyon ngadto sa tao nga imong ikasukan, matingala ka nga hapsay ang tanan. Nganuman, gikahimutan man sa Dios katumataw nga mapinasailoon o katumataw mahigugmaon lakip na sa mga kaway. Matod pa din ni, apan sultian ko kamo nga namati ka nako, higugmaan ninyo ang inyo makaaway o buhata ang maayo alang ni atong nagdumot kaninyo. Gitudlo usab sa Ginoo mga isoon, nga bisang pagidumtan ka sa imong kaaway, matod pa niya, buhata ang maayo ngadto sa nagdumot kanimo. Pananglitan kanang tawhana nagdumot nimo, di siya motingog nimo, kanunay kaniya libakon, makadungugag mga istorya gikan sa imong masilingan nga mga dili maayo alang kanimo, nan buhaton gihapon ang maayo ngadto kaniya. Di ka mobalos pagpanglibak, kundili imo lang siyang sabton nganuman tungod kay wala pa man siya makadungog sa pulong sa Dios. Kay kun ang tao makadungog lang niini nga maong pulong, mabag-o siya og wad-o niya sa iyang kasing-kasing ang pagdumot o kasuko ngadto sa iyang kaaway, kay iya mang masayran nga ang kabubuton diay sa Dios, mao nga kita dunay gugma ngadto sa toy si katao bisan pa sa mga kaaway. Mabag-o gyud ang kinabuhi sa tao kon

0: o mahibalik na unya ang inyo nga maayong relasyon. O sa diya magkauli na gani ang maong relasyon, tali sa usag-usa, gikinanglan nga di na to hiskutan to mga nangagi. Kalimta na to siya. Kay kung imo to hinumduman, mahaling na usab ang maong mga kasuko o magpabilin gihapon ang maong gitawag pagdumot.
1: Ang uban mga igsoon makaingon nga makapasay lumang ko naman ko'y gugma sa akong kaaway pero di giyo ko malimot nga ila kong gidaog-daog. Masadili pagani na to malimtan ang mga pagdaog-daog nga to nadawat gikan sa tong kaaway. Mupukaw na siya sa pagdumot. Mauna nga imbis mubuhat on ta kagmaayo sa imong kaaway kaniadto. Imbis imon on ta siyang isipon nga imong higala, mobalik gihapon sa imong panumduman nga kontra nimo siya. Og tungod ni ana, di gyud nimo mabatunan kining gitawag gugma para sa kaaway. Mao kana nga mas maayo nga atog yung kalimtan ang mga dili mga maayo nga gihimo sa tong kaaway nganhi kanato. Ang pangutana unsaon man ato pagkalimot sa mga sala sa atong kaaway? Ato kana malimtan mga igsoon kun ato nang pangayoon sa Ginoo. Ato nang iampo kaniya. Mayon ka, Ginoon Dios, kuha ang akong kasuko, ang akong pagdumot, ang akong kahiubos, ako isigataw, himoa Ginoo nga mapuno sa gugma ang akong kasing-kasing. Nga imbis kasukoon ta ang akong bation, pabati ako Ginoon Dios sa gugma para sa ako isigataw, bisan pa sa akong kaaway nga nagpasakit ka nako. O kung ato ka ng buhaton mga igsoon nga atong itugyan sa Dios ang tanan, siya ang magabag-o sa atong kasing-kasing og mawala na dayon ang atong pagdumot og malimot na dayon ta sa mga dili mga maayong buhat sa atong kaaway nganhi kanato. Og kun kita may nakahimog sala sa atong kaaway, ato pong iampo nga malimta na to siya sa atong kaaway nga siya usab mo bati og paghigugma nganhi kanato aron nga mag-abot ang kalinaw sa ato nga mga kinabuhi.
0: Anita sa bersikulo 28 matod pa. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo o pag-ampo kamo alang ni atong nagdaog-daog kaninyo. Gitudlo sa Ginoo mga igsoon nga sa diha nga panghimarauton ka kanang tungluhon ka kinanglan nga di ka mobalos sa pagpanunglo kundili ang imong ibalos kaniya mao ang panalangin. Sa diha ingnon ka nga maintag maunsa ning tawhanan ni ang imo ibalos panalangin. Mayingon ka, Ginoo panalangin ni siya, kay wa siya nasayod sa iyang gipanulti. Luwas ang iyang kinabuhi, baguha siya, aron siya mahimong mga lagad usab kanimo. Moni buhaton sa mataong Kristohanon. Dili kay kuntong luhon ka, sa deinon ka, mantag makuani siya. Mayingon po ka, ikaw raunta. O, sa ito pa himbalos ka. Dili gusto ang Dios ni ana mga igsoon. Di siya malipay nga magsudong sa iya mga anak nga dunay maot nga kinaiya. Kunili ang gusto niya nga ang kada usa makabaton og maayo nga pamatasan. Matod pa, panalangini ang nanghimaraot kaninyo og pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Nagitudlo sa Ginoo dinhi mga igsoon nga kadto mataong daog-daogan iampo lang to mga igsoon. Ang pangutana unsaon po pag-ampo alang sumataong daog-daogan? Imo bang ingnon ang Ginoo? Ginoo silutin ang tawhana kay iya kung gidaog-daog? Dili mga igsoon. Kay kung may iyong kasiluti sa ato pa, sama nga imo siyang gitunglo. Unsa man ang paagi sa pag-ampo alang ni ato nagdaog-daog? Imo iampo nga siya mausab. Imo iampo nga mabag-o ang iyang kinabuhi. Imo iampo nga siya maluwas. Aron nga di na siya mahimong daog-daogan kundili aron makabato na siya gugma ngadto sa iyang isigatao. Kay atong hinumduman mga igsoon nga kitantanan mga masalaypon apan tungod kay ang Dios na igugma ka nato giluwas ta gikan sa atong pagkamasalaypon o sa diya mayon ka Ginoo pasaylo ako siya andam sa pagpasaylo ka nato. Musa ingon nga mga tao nga naana sa Ginoo kinahanglan nga mubuhat putag mga maayong butang. Samas kinaiya sa Dios nga siya dunay pagpasaylo, kita usab mo aplikar ni ini sa ato nga makinabuhi. Ug bisag daog-daogon ka, imo lang siyang pasayloon, ug imo siyang i-

0: buhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 106.2 Radyo Bagbagting.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
2: Kabagting kabalkada sa mga buntag ganatong tanan ining adlaw nga Martes, pitsa 14 sa bulan sa July 2026. Ang buntag kutob sa mabot sa Sibya sa Radyo Bagting ug Bell FM. Sige hapon, kumusta ang mga dapit na una nang nakasinati na usab sa dili maayong kahimtang sa lagat sa panahon. May na lamang gumikan ka nining takna adre sa amuang nahimutangan. Walay unsa man ng mga disturbances pero sa ubang parte unya sa mga barangay sa pagdian city wa patanahuman or wa tanasayod diha. Musta na mo magiton ugan pa maghapon mo. Na sige bangon na mata na. Ay mag-uban na sad sa pag pakisayod sa mga balita ug kasayuran nga diri kalabdanan ng kadakbayan, lalawigan ug kanait nga mga rehiyon. Tawag lang ay anita sa tuwang angayang sayra ni buntag.
0: BTC Headlines.
2: Sa uluhan sa mga balita, dahil kini may krabdanan sa pulis nga nasa Cotes Paganiang City gumikan sa gingong smuggled nga si Garillo. O gaingon man, senior citizen patay sa nahitabong hit and run sa dakbayan sa Paganiang. Kampang headline sa mga balita, 7.73 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit usab. 52 anyos nga driver na sakote dito sa Tukuran. Kampang headline sa mga balita, motorsiklo nga gibiyaan na recover dinis Paganian. Headlines, high value individual na dakpan sa Zamboanga City, 1.7 milyones nga gidudahang Cebu na kumpiska. Sa Pigas Bahin, suspect sa pagpamusil sa Cotabato City nga gikamatay sa tricycle driver o gikaangol sa minor de edad o pulis, nadakpa na. Sa Pigas Bahin, usa-usab kasibilyan patay, usa kasundalo angol sa managlahing insidente sa pagpamusil dito sa Sulu. Headline sa mga balita, sa update sa lakad sa panahon, Bagyong Jose, nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Mag-uuma na adunay kasong qualified theft dakpan sa Midzalip samtang Panday maluguman nga nakuhaan og armas de fuego dito sa Bayog. Samtang sa Pikas Bahin usab nga headline sa mga balita, kini ang may kalabutan sa kahigayunan sa pagbukas sa shed sa mga scholarship alang sa pamilya og mga mag-uuma og lubi. Ang sairan din itong pagpanaguman, hindi lamang sa totoong tulumanon, Lanog sa Bagtingan. Nandito maglangay, yun ang tang update sa kahimtang salakat sa panahon. Pinagi ni Bagting 17, Florence Alfima.
0: BTC Weather Update.
3: Hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang usa ka bago na usab nga bagyo nga sa kasamtangan ang nakasigilayon nga 1,095 km sa masidlakang bahin sa Eastern Visayas. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 65 km matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukaba usab sa 80 km per hour samtang kini naglihok paingon ngadto sa northwestward sa gikpaspason nga 25 km matag oras. Ang nasangpit nga bagyo dunay pangalan nga Josie ug kini matud pa ang gilauman nga mugawas ra usab kini sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or di ba kaugma sa buntag samtang dili sab kini makahatag og dakong epekto sa atoang nasod tungod kay didto makini muhagsa sa kadagatan og ayha kini nga hingpit nga mubiya sa Philippine Area of Responsibility. Apan bisan pamantod ni ana dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa gumikan kay aduna paghihapon mga pag-ulan nga atong masinatian karong adlaw. Kini gumikan paghihapon sa epekto ni habagat og lakip na usab ni localized sa thunderstorms. Matod par sa pag-asa nga bisan man nga dunay pagtaniag sa adlaw nga tumasinatian karong adlaw, apan pag-abot sa kahaponon diri na usab ubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan. Rason usab nga kinahanglan paghihapon kita nga magdala og mga payong or di ba ka raincoat or sa man nga matang sa pagpanangga sa ulan, aron usab nga dili mga basa panahon sa kahaponon or panahon sa ting-uli, ilabi na sa to ang mga estudyante. Sa gayon nga mulong tadudugay ang pagbundak sa ulan, mamahimo og hapon kini nga resulta ngadto sa pagbaha or di ba ka pagdahili sa yuta. Samtang sa pikas bahin, hunas og taob sa pagdansete karong adlaw, isip giya sa to ang mga mananagat. Pitsa 14 na kita sa buwan sa Hulyo tuig 2026, alas 5:24 karong buntag, 2.1 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas unyang alas 12:13 ang takda sa udto, -0.2 meter ang giladmon sa tubig. Sobling mo taob pagka alas 6:19 ang takda sa gabi, 1.5 meter ang giladmon sa tubig. O subling muhunas pagkaalas 11:53 ang takna sa gabi, 0.2 meter ang giladmon sa tubig. Laoban mo subang adlaw alas 5:35 karong buntag o musalap sa bikini pagkaalas 6:08 gabi. Bagting 17 Flores of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.3
2: Radyo Bagting. Dagan salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Mo to'y update sa kimtang salakad sa panahon. Naginanglan daw tang kanunay ready sa itong mga lakaw, mga estudyante, at itong mga trabahante sa gobyerno o privado. Naginanglan nga sa iyo tang mo lakaw, pero aduna tay dalang mga panagang sama sa kapote, payong o uban pa. Dili daw tayo maglakaw nga maghayon kay waro ba di diba ta pareha sa mga short movies nga dunay CEO nga mupandong nimo kung galing maulanan ka. Oh, kay ang kuan daw kanang inyo mga paglakaw-lakaw walay mo duol nimo nga kalit og payong nimo diyang mo guaglakaw ka man pagdala diha kag galingon nimo payong para di ka mabasa. Dili pug ka matigso sa mga pag-ulan-ulan o kasaban sa kahimtang salakad sa panahon. Alas 5:15 na din sa itong pagpanaguban. Samtang maayong balita kini nga ito sa mga anak o mga mag-uuma o lubi o lakip na niya itong pamilya nini nga gusto nga mutungha kay pagpandawat sa scholarship application sa mga mag-uuma o lubi o sa ilang pamilya gibuksan na sa CHED. Saan man ipag-apil o ahanitaman na ang mga chances na inyo ang ikinahanglan mo nga itong sayran. Pinagi sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumabang. BBC Live
4: Report. Diablihan na sa Commission on Higher Education, CONCHED, ang aplikasyon para sa scholarship program for coconut farmers under families con COS-CHO alang sa academic year 2026 to 2027. Kwalipikado nga mag-apply ang mga Pilipinong rehistradong mag-uma o lubi sa National Coconut Farmers Registry System con NCFRS o ang ilang mga pamilya. Apil usab sa pwedeng mag-apply ang mga graduating o nakahumana sa senior high school, mga nakatapos sa ALS o mga college students nga dunay general with average con GWE nga dili maubos sa 80% aron makasulod sa programa. Kinahanglan nga ang kinatibok ang kita sa pamilya sa usa ka tuig dili mo sobra sa 300,000 pesos.

0: shed. Para at least nga inyo hanga makita kung nasa unsa nga QR code ang inahang ibuot ipaskan. Ana kaninyo mga kabagting og kabalkadas, karon nga di mo masipyat kay tama na ra ba nag Agosto. Oh, Agosto sa katapusan mga kabagting og kabalkadas. So naa siya sa ilang website kay shed.gov.ph/stop-ups. Ayan, muna mga kabagting og kabalkadas. Para mahimong hingpit ang inyong tinguha, mga human sa pagtungha. Ayan, alas 5.18 na, dinipagyapon sa tumpag, panaguban, lanog sa bagtingan, dagat pa mga balita o kasayuran, hindi na tas round-up sa mga balita kay sagad sa mga natala karon, mga panghitabo, gikan sa nagkadiang mga lungsod o ingon man, rehiyon. O gausa na niini mga kabagting og kabalkadas ang natala sa report ni Bagting 29 kining gikan sa silingan nga dapit kay gumikan kay suspect sa pagpamusil dito sa Cotabato City nga gikamatay sa tricycle driver og nakaangol sa usa ka minor ni idad og pulis na dak pa na. And kini ang follow up nga mga reports sa nauna na usab nga mga kasayuran ini sibyaan. Italia pinagis report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
2: Nadakpan na sa Cotabato City Police Station 2 ang gingong suspect sa pagpamusil nga nahitabo sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City niadtong Hulyo 12. Din namatay ang usa ka tricycle driver samtang naangol ang usa ka miyembro sa PNP ug usa ka minor de edad. Ang nadakpan gila lamang sa alias Hamir Hamtong ug residente sa Kalamansig Sultan Kudarata. Nasikop kini alas 4 jas hapon kaghapon Hulyo 13, 2026 sa detachment 3rd MP, CMFC ug Marine Corps sa Purok Muhammad Madwana, Barangay Poblacion 9, Cotabato City. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka itong mga Honda CRF motorcycle, usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka magazine nga dunay upat ka bala o usa ka ID. Sumala sa kapulisan, pauli na untang suspect gikan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sa dihang nasangit kini sa entry exit checkpoint sa maong syudad human matumbok nga ang iyang gisulob nga sinina og ang iyang motorsiklo nagtugma sa CCTV footage nga nakuha ang gikan sa lugar din naitabo ang krimen. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
3: 106.0 Radio Bagting.
0: Alas 5.20 na mga kabagting o kabalkadas, apan sa dili pa tawag commercial break ato sa ning pasudlon kay dunay senior citizen usab ang nakabsan sa kinabuhi sa naitabong hit and run ini sa pagadian. Ang detalye sa mao nga balita di turbay taw ni amo ang kuan tikbit nga barangay. Dayon paghuman kini nga senior citizen ato sa iran ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
4: Kabsan sa kinabuhi ang usa ka 72 anyos human mabanggaan sa usa ka motorsiklo alas 4 gahapon sa kadlawon na Hulyo 13, 2026 sa Purok Fatima, Barangay Dao, Pagadian City. Base sa inisyal nga imbestigasyon, naglakaw ang biktima daplin sa dalan na sa dihang nabanggaan kini sa usa ka gray nga Honda Click 125 nga gimaneho sa usa ka lalaki nga nailhan lamang sa alias nga Pongpong. Samtang angka sa motorsiklo usa ka 25 anyos nga lalaki taga Kumalarang, Zamboanga del Sur, naangol o gidala sa ospital aron matambalan. Dali nga gidala sa mga concerned citizens ang biktima ngadto sa ospital aban gideklara kini nga dad o naraybal. Human sa aksidente miikyas ang driver o gibiyaan ang iyang angkas. Samtang motorsiklong nalambigit sa insidente na recover o gidala sa Pagadian City Police Station alang sa padayong investigasyon. Nagpadayon usab karon ang follow-up operation sa mga otoridad aron madakpan ang driver. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
3: 106.0 Radio Bagting.
0: Oras alas 5.21 na.
3: 106.0 Radio Bagting.
5: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag, musulod na ang bagtingan na sa katawhan.
2: Bagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Martes, pitsa 14 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibihan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagting News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, child development workers sa probinsya nakadawat na sa ilahang tinuig nga insentibo.
3: LGU kumalarang covered pickleball court, agiablihan na wellness break sa mga empleyado sa lungsod Gipatuman.
1: 70 ka mga estudyante sa Dina Zamboanga del Sur nakabenepisyo sa humanitarian feeding program.
3: Sa uluhan sa balitang lokal, pan-regional welder patay sa pagpamusil sa Tagum City, suspect na dakpan pipila ka oras human sa insidente.
1: Security guard arestado human mapusilan ang lalaki nga gingong nangawat og krudo sa Iligan City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, nasudnong kapulisan mutabang sa pagpatuman og pagpaligon sa mga active shooter drill sa mga eskwelahan.
1: Cross-examination sa ikaduhang saksi sa prosekusyon magpadayon karong adlaw, Hulyo 14.
3: Sa uluhan sa balitang international, death troll sa Venezuela Twin Quick niabot na sa halos 4.5 kalibo.
1: South Korea nangayo og tabang sa North Korea kalabot sa nawala nining Coast Guard.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, PBBM gisusi ang rehabilitasyon sa Navotas Fishport Complex.
1: Samtang sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala dili mapulaan sa pagrepresentar sa Pilipinas sa mga international tournament.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bagong pagtuon, posibleng makapauswag sa paggamit sa AI alang sa pag-analisar sa cardiac MRI.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Northwest Orient Airlines Flight 1-11 nahagsa sa kadagatan sa Pilipinas. 57 kasakay, milagrong naluwas, sumad karong adlaw.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Taylor Swift nagbayad og halos 10 million pesos alang sa permit sa ilang kasal sa New York.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod sab kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadaan Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagding og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Malampusong gipahigayon kagahapong adlaw sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWD o Zamboanga del Sur ang release of annual incentives for child development workers sa PGC Gym Dao Pagadian City. Nasairan nga libuan ka child development workers nga nagikan sa siyudad o nagkalain-laing lungsod sa probinsya ang nidawat sa ilahang tinuig nga insentibo isip pag-ila sa ilang pag-alagad o pagbalambo sa kayuhan sa mga kabatanunan o sa kinikapamaagi sa kagamhan ng probinsyal, agig pagpasalamat o paghatag suporta sa mga child development workers na nagpadayon sa ilang gikuptang papel sa komunidad pinaagi sa paghatag o kalidad nga serbisyo alang sa sayong edukasyon sa mga kabataan.
3: Sa laing detalye, formal nang giablihan pinaagi ni Mayor Ruel Balong Molina ang LGU covered pickleball court isip parte sa padayon nga pagpalambo sa pasilidad para sa sports o panglawas sa katawhan. Atol sa umaong okasyon, nanumpausab ang mga opisyalis sa Juan Kumala Pickleball Club din gitahasan sila ni Mayor Balong sa pagdumala sa pagatiman o maokon sa maong pasilidad aron masiguro ang hapsay nga paggamit ni ini para sa mga kalihukan nga may kalabutan sa pickleball o guban pang sports activities. Gipasiugdahan usab sa lokal nga pagamhanan sa Kumalarang ang wellness break program para sa mga empleyado sa munisipyo. Matag Biyernes, adunay gikatakdang oras para sa mga physical activities isip parte sa pagpaningkamot sa administrasyon nga mapalambo ang panglawas, kahimsog o kaayuhan sa mga empleyado sa gobyerno. Samtang sa mensahe ni Mayor Balong, iyang gisaysay nga ang maong proyekto dili lamang usa ka bagong pasilidad para sa sports apan usa-usab ka paagi aron madasig ang mga katawhan sa pag kinabuhi nga aktibo og himsog. Naglaom usab siya nga pinaagi sa pickleball court mas daghang kabatanunan ang maghatag sa ilang oras sa physical workouts og mapaminusan ang sobra nga paggamit sa mga gadgets.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakabinipisyo ang 70 ka mga estudyante sa Bakawan Elementary School, Barangay Bakawan, Dina, Zamboanga del Sur sa usa ka humanitarian feeding program nga gipahigayon kagahapon Hulyo 13, 2026. Nahimo kini pinaagi sa iniusang paningkamot sa 53rd Infantry Matapat Battalion, Gawad Kalinga, mga magtutudlo sa eskwelahan o mga opisyal sa barangay. Gawas sa paghatag o masustansyang pagkaon, ang maong kalihukan nagtumungo sab sa pagpakita og paglaom, pagatiman og panaghiusa alang sa mga kabataan. Gipasiugdan niini ang kamahinungdanon sa pagatiman sa kahimsog og kaayuhan sa mga estudyante isipunan alang sa mas maayong kaugmaon sa komunidad. Sumala sa 53rd Infantry Matapat Battalion ang maong inisyatiba kabahin sa ilang padayon nga pakigtambayayong sa Gawad Kalinga og uban pang mga stakeholders aron mapalig-on ang mga programa nga nagpalambo sa kalinaw, kalambuan o sosyal nga responsibilidad sa komunidad, ilabi na alang sa mga kabataan sa Zamboanga del Sur.
0: BBC Balitang Regional.
3: Patayong sa ka-wilder nga nailhan sa alias nga Nardo, human mapusilan sa Pioneer Avenue, Barangay Magugpo West, Tagum, Davao del Norte niya itong Hulyo 12, 2026. Sulod lamang sa pipila ka oras, nadakpan sa kapulisan pinaagi sa hot pursuit operation ang gingong suspect nga si alias Randy, 35 anyos, dito sa Yang Balay sa Barangay Mankilam. Na-recover gikan kaniya ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga gituohang gigamit sa maong krimen. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon, adunay nauna ang komprotasyon ang biktima ug ang suspect sa wala pa nahitabo ang pagpamusil. Nagpadayon pa usab ang imbestigasyon samtang giandam na sa kapulisan ang pagsangat sa angay nga kaso batok sa suspetsyado.
1: Sa dugang detalye sa balitang rehiyonal, arestado sa kapulisan ang usa ka 31 anyos nga security guard, human niya mapusilan ang usa ka 21 anyos nga lalaki nga gingong nangawat og krudo og miatake kaniya gamit ang kutsilyo sulod sa usa ka inn sa Barangay Del Carmen, Iligan City niya tung Hulyo 12. Sumala sa security guard, nasakpan niya ang batanong lalaki nga nanguha og krudo gikan sa usa ka nakaparadang truck. Apan sa iyang pagbadlong, gingong gidunggab siya sa suspect gamit ang kutsilyo. Hinungdan na nga iya kining gipusil gamit iyang service firearm isip depensa sa kaugalingon. Na ang nasamdan nga lalaki gidala dayon sa ospital aron matambalan, na samtang ang security guard anasa kustodiya sa kapulisan isip kabahin sa imbestigasyon sa insidente. Padayon pang gisusis mga otoridad ang tanang ebidensya, lakip ang pusil sa security guard, ang na-recover nga kutsilyo, mga pamahayag sa mga saksi o ang CCTV footage aron masulbad ang kaso.
0: BBC Balita Nasional.
3: Gimanduan sa Philippine National Police ang tanang lokal nga buhatan og unit niini nga makig-alayon sa Department of Education alang sa pagpatuman sa active shooter drill sa tanang tulunghaan sa Pilipinas. Gipasabot ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga tumong niini mao ang pagpaligon sa mga lakang nga maghatag og kaluwasan sa mga estudyante ug mga magtutudlo, pinasikat sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dugang pang Nartates nga magsilbing proteksyon og depensa ang active shooter drill sa panahon sa emergency. Nahauna nang gibutyag ni DepEd Secretary Sonny Angara nga itudlo niini ang mga saktong lakang og protocol asa angayang konsundo na sa higayon nga makabaton og insidente sa pagpamusil sulod sa tulunghaan. Gawas niini, nagpahigayon usab ang DepEd, PNP ug uban pang mga stakeholders og konsultasyon aron makahimo sa mga protocol alang sa mga ingon niini nga insidente. Gimanduan usab ni Nartates ang mga police commander nga makigkutay sa mga tulunghaan aron masiguro ang presensya sa mga police sa active shooter drill.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, magpadayon ang cross-examination sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang saksi sa House Prosecution Panel karong Martes, Hulyo 14, human sa 6 kauras nga hearing kagahapon na nasairan nga alas 8 sa gabi. Gisugyot ni Senador Judge Juan Miguel Zubiri ang pag-adjourn sa hearing samtang nagpadayon ang defense counsel nga si Attorney Mark Vinluan sa pagpangutana kang National Bureau of Investigation kon NBI Regional Director Jeremy Lotoka. Sumala ni Zubiri bisan pamanog iyang giila ang hingpit nga pagpangutana sa depensa sa mga isyu nga gipresentar sa husay, mas gusto nila nga ipadayon kini karong adlaw. Gipangutana ni Presiding Officer og Senador Judge Senator Judge Francis Escudero si Vinluan kung unsa kadugay ang ilang cross examination na mitubag ang abogado.

0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: BBC, Balita, Abroad. Niabot na sa 4,490 ang opisyal nga ihap sa mga namatay sa managsunod nga linog ang amigo sa Venezuela kaniyatong Hunyo 24, 2026. Nisa ka ang ihap ni ini lamang nakalabay nga Domingo sa 150 komparar ni adtong Sabado, samtang anaana sa 16,000 ang samdan. Gireport usab sa Venezuelan government nga sobra na sa 19,500 ka mga individual ang temporaryong anana sa mga kampo human sa grabing kadaot nga nahibilin kung gibilin sa maong makusog nga linog. Sa pamahayag ni National Assembly President George Rodriguez, Exoni Interim Leader Delcy Rodriguez, nga pagasugdan na sa gobyerno ang paghatag og mga apartment sa mga pamilya nga nawad-an og Pinoy-anan sugod sunod simana. Gikumpirmar ni Foreign Minister Ivan Hill nga niabot na sa nasud ang aid shipment gikan sa Russia, samtang nagpadala ang embahada sa Amerika 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
2: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nangayo og pakitabang ang South Korea ngadto sa North Korea aron makit-an ang nawala nga sundalo sa ilang Coast Guard nga posibleng napadpad sa parte sa teritoryo sa Pyongyang. Sumala sa South Korean Unification Ministry, nawala ang usa ka Navy seaman kaniadtong Hulyo 12 samtang nagpahigayon sa Coast Guard duty sa East Asia umas na ila isip Sea of Japan. Posibleng matud pa nga nadala sa makusog nga balud ang nawala nga seaman sa northern limit line ang gitakda nga border tali sa South Korea og North Korea. Tungod kay walay aktibong linya sa komunikasyon ang duha ka nasud, gipadala sa South Korea ang ilang hangyo pinagi sa text message sa mga media para mapadangat ang mensahe sa Pyongyang. Gihangyo sab sa South Korean government ang operasyon sa North Korea sa pagpangita og luwas nga pagbalik sa nawala nga Coast Guard, samtang wala pa gipagawas nga pamahayag ang North Korea sa maong nga hangyo.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa balita negosyo, may bisita sa President Ferdinand Marcos Jr. sa Navotas Fishport Complex sa Navotas City kanitong adlaw nga Sabado aron susihon ang operasyon o padayon nga rehabilitasyon sa pasilidad isip kabayan sa paningkamot sa gobyerno sa pagpaligon sa seguridad sa pagkaon o panginabuhian sa mga mananagat. Kauban sa presidente si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matod ni Marcos, ang Navotas Fishport Complex usa sa labing importante nga sentro sa pagbaligya sa isda sa nasud. Busa, personal niyang gisusi ang pagpadayon kon nagpadayon nga rehabilitasyon sa mga pasilidad niini aron masiguro nga makatubag kini sa nagkadagko nga panginahanglan sa sektor sa pangisda. Dugang pa sa presidente, ang moderno nga hapsay nga pantalan makatabang sa mas luwas o epesyenteng operasyon nga magpalambo sa panginabuhian sa mga mananagat, negosyante guban pang mga nagtrabaho sa industriya. Nagtuo sab si Marcos nga pinaagi sa maayong imprastruktura, mapadayon ang igo nga di kalidad nga supply sa isda o guban pang pagkaon alang sa publiko.
2: Ang balitang negosyo atin kanato sa AB Gadgets, Pagadian City, nangita baka magbarato o pandikalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer o guwan pang mga accessories. Ayaw na kabalaka, available na sa AB Gadgets, Pagadian. Ang AB Gadgets, Pagadian, dunay line nga mga branches dinis sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC Sports Balita.
2: Dako ang kalipay sa Pinay tennis star nga si Alex Yala tungod sa mainiton nga pagdawat og suporta gikan sa mga Pilipino. Atol sa iyang pagbisita sa Malacañang Palace, nagkanayon si Yala nga dili gihapon siya katuo sa kadako sa iyang nakab-ot nga pagka-popular karon. Matud pa niya dili siya mapul-an sa pagdala sa bandila sa Pilipinas sa bisan unsang international nga tournament. Gipasalig usab ni Yala nga buhaton niya ang tanan aron magmalampuson sa mga umaabot nga international tennis tournament.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, ang cardiac MRI o sa kalabing tukmang paa.